0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Kane na papa sagaje nyem ji deb jago jawa mendu tingu di her yok belzi yogo khaba ting yo atse atse yani ajro lo so de yar yar yar yar chim dagal tinju je di tum je je je kama ma ni sha sagaje ta na yu sho wa men ro bana le ta ka ni ji den ching ga shen ning no ga jen je kama shon sho ga jen je yu sha sho ro am da je ni ये आ आज तक मिंदो बा नुसे बा ओदा लेक्चर क्यूसन एरु एरस्ते गजबा ठीक तू क्या दिसा को सो आम थांदा युवा ओदि मिल एरु आम थासा हा कोने केम के गो नंग मा मदो मा एरु आम दा ये नक सी रिसा ये देन ताक दा बा एरु आम दा एरु आम दा दिजे कोचे दो
2: यो यो युई दो या दा संग अजी ngai nang gi pa pa lo phi chik tu nang go
1: gan ji na pa chu ri kha ba ding yo chu ri kha ba ding yo chu lo chi me do
2: a bu mi cha la go be
1: cha la sha nyol chi me
2: bi chu short ti nyam do ju kis la ga je se ba ga a an ko mi dun don ne ku do ting ba ge
1: to ni nga ji da tu shan da ba tin to dra ma dra ga tin go to dra ma dra tin ye ya ge yin do me ma za ne na yu ro de ji sen da ba dang yu ne chwa la ma ba ge tin
2: chola im ye ha gu yu ye de ge gu du sa ge to go a ni nal ai trom de ye zum ja as a ni ge ka ma ma ji ma shan kon zo du si ba di ji da gen ze na di cho ya ro ya chim da sen ne cha ro cha du si ba ha gu me be a
1: a ji di ji di ser ne da jo me a da cho shin be da go ma ba de ri ke ze bu jung ga zu du zal di da ye di cha ju da na ge ji ji ge din
2: 月啊月是咩哦加个呢先光盘行动多多的先不就该出个多查拉都咪呢多塞也不增加水塞吧啊不咪多年你个阿不就该出的都去不着过他给嘛诺的俺俺的个来就给俺的多去就没去罗干真起来吧给阿妈为些老子考个那么没把那看的多嘛都是的让吧刚训练的那学学不给俺们做那思路罗
3: pungi amjo na selu na ta ngi lu na ta nga chen na hima ji tak che yi ha go sna che ro da rang ja ji nim ji chire ro ga che chu zen chi ja ge
1: a mi tan da chu zen ga is ro din
3: ko lo ha gu mi na mi da che sa mo ni thu mo ni so sa ji ku tu le to mo ni ji de ba na ta lo ro che ri zong ri ri sha de na
1: a yi mi cha sha da mi da nie jun ju je ne ni chim za ne che de jo go che che ro tari rat chirti rup si si shao ju da mo asu ach bage asu ach bage sa na mo yi je dewa da wa dil ngo ca mi ni ge ho te
3: dil ngo ca ga yi bage ma shi kwa ne pi ju tong ra mo si pe sha cha la ma bage a shi ni dil sa tu ri ringa kya ce se tong tu ri ringa kya ce to ak shen chi je zan zhu jong zu kip si je zhe gan jen be a ge
1: kip si ra nyong ga ha ak shen chi je lo mi gang तो चिरम जी तब जी जो जे जाम तो छरा जीव से जिनो को भाई भाग था
3: बुबु छोद न बिन सभी गान जो से जे बा चिर जेम ये लोर अनि किमजान या छर र सुदा जी में बिके
1: सा किमजान छर र सुबा जा खान के ना मेरे जो बे मुजुदा ता लगा इन बा का छोन जिम ना नु
3: अम मश कोने दिदा छोरे कोने कांग के थिबु तो तासे सच गाई बे आ मि छरा कुबर मदिशा मदि खान जे में बिके हनि जिग इन दों दो
1: तो मोर में बे मोर खले आ गा जे गो गदा आ खले या मा री दो बोली
3: ने तो सि में जे छोर गाला मि दिदा गाई ट्रम दि जे छो कांग का मोर नो मोर ये बे मा जे खन जे छो के मि शु दो बासता जोंग ना दा जोंग ना नो हा गो मि नि के
1: मि दा आ ना जाम में बे जि गु जाम रे यो जे गुई में अरे तेंदो दि ता देन लो दे शु नो ले जोंगे युवा तरी के से मिदो सा पेशा अनि जोसोन क्यो तो बा सुरसे शिच गा जति लिजा तें दे जोर जों जों निम निगा गुरिस्ते बगा ता
3: Zongge susi xinga chuli lemda, susi zhuson dungi ba, kyo zong xueye ki kimi ni, kyo ra lagari je diye mibi.
1: Lagari je ka?
3: Modri loa koko je diye mibi ke.
1: Ta mor mebi, modri loa zang kyo re chodil jobe moju ta, an loa zgo jak ta.
3: Nye du si me je, mi kyo magwa bimi da, koi dian du chodil, zhe zhuan kya zong susin ji ma, an du ya go sok sok sok sok, ma go sok sok dan ju ba. Ta di da. Koi jaygwa ganu pu yuebe suri, pu miebe suri. Mi koi doa dinji di da, doa dinji na yong mini ke.
1: A doa yagra si chibla chura le udile mini ga di.
3: Ama ke, a doa o nishaye, kiri tendu zhe shukdur, ya kajya sak sak sak sak, ma kajya sak sak sak chiba na. Ta ay doa nil shik zika de juni shaye mini na ke.
1: Mida, mida, mida. Ta chur hu daga rab duji nono, zong mori yuero. Jaygwa ganu pu yuero chi kyo shungo. Ala uzu khaa kyaa koo dee. Mtsi?
3: Chiree sago.
1: Jeebi.
3: Chiree an sago.
1: Jeebi.
3: Nye anti ranga zedan chom tata dine maji shimbo chup tan chil. Kau! Saga jen. Shimbo chup tan chay shikdu ba. Pede je li ba hao gos na. Ode gozo kyor geyay na riyay na ji ji ba.
1: Kui jeeb da nyo ya chiri jing baka mil kui jo da li ra da.
3: Amu mi ni khani gato. Ni khani ju kwa bea.
1: Kaal kobe ya naji. Kaal shi yu zho ka dhaa kuwa dhaam shaa yu rosu rizhi chini non.
3: A chile kandi ni mezi khur kyo mi nige.
1: Mezi maa ju dhaa nunu no. Andi guane su su zhe ten yak shi paa ngo. Bazi, urzu khaan kya go.
3: Ke chi chi ne ma shi gung ne shi zhi ba. Mi khu nga da loa ga zhi go sam zha go. Na wa man zho ge chi. Kir nga da loa ga zhi. Dion zhe tang budi na thar ki ma ba ge.
1: Dion zhe tang ka.
3: Mi kyor nga da loa ga jigwa san nur, nge lang zu chala dang di kimbe kesh da, nge andi ranga kher da, shi kaga da jiso su jit tak zu yi.
1: Ali, kyori lang zu chala dang rwa, kyor al mindu lang zu mem na, ala lang zu mem na din. A jebi gune jen kwa su la jem na din, lang zu mem zi. Mi jian guo zhugi nao zhe zhe, ga sa zung du suri ju hui suri di mang jiwa ma guo bi. Ni mu ni ga ma zhang jiu du jia, guo mian qing du, xio gai xio nian. E zi pa cuo bo cha guo zhi jian kan ju na, sa di le du di. Lo sa di li zhu jian no yu na, lo sa guo nyob zhi na ba zhe zhe, guo yu da mi gu su miao. Nyob zhi nung xia kan jiu zhi gu mo ne di yu jiu suri zhi. De lo sa zhok zhi kan jik xio gai zhi ba, cha bo zhu se sa zhe ma da zhok zhi kan, tom na da garab zhi su zhi yu na. Ode losa di tiri jian na termo tungji na, jiri di shuji ge jil jia. Xiang zho din juma nixin na kyang su, kush ta zilum xiang ish da imi kai su su shi ya chigi. Ar zi ya zi ya ne, nu zi odo xie tan cha to ba, odo chi ju miao.
3: O duro ta yin, zombu lingi chi do ay na ji ba bin chi dian ku nan zo. Ta ma ish ko ne mi mi ge chola ta ne su se zho son dan su se ka le gyo ro ba chor chi do ma chi sem zhe ye jiwa ma ma ba na a yin nan chola chin chi re sen cha char kyang ba
1: a le a chola chi ro sa ya don zhu chi ba ga jin
3: a le
1: sa don chola don yin di den da chin chu ma ba go ki chi zo qian yong gun ju dar su da chi zu sang bu cha ba da zhe yu ba ne ju ra be cha shan mi chi ge ba su chi chola dan su ngue se de ge miao mi jia da me ba su jia da me chola dong zo zam chola ge zhi zhong ba ge din
3: o da zam shi da chola ge zhi qin qin an zam se da zhu guo xi pi ji an mo zhu an
1: a le zam ma zhi jie jia long ri se de yong ba ge da qiu
3: a le a ne jia long sa ma go nang ba ba me shi ko ne mi da
2: 아니 쇼게 니세 따갈 작간 고름이 딘도 믿고 조제디기 님지 자가나 문진에 내세 대 고름이 누구 오다
1: 아 얘다 얘다 저 자가나 저거 이도 미 자가나 문진 고미 나디 집안나 줘라 어찌
2: 아 보스다 니블라 아니 김자니나 고루루 제대바 아간서 유메 간투유메 키레 하고 메베데니
1: 하고유 제자냐 줘라 줄지도 없어 Tariqe ziri ki gopchu Xi Jinping ke Chundu robda rinpu chong na je Sadun chola ke jajwe dil kanko taji tu ji shi isi Sadun chola da ne ngocha gopda Junju je na Xi Jinping na mi nige
2: Namgi mi ko ne shukudu ta si sash ki me sam jen Nino jungze shib shiwa zi nyal nying
1: Le ke, niga le putu stakse bijo indo me do Ani iwa ni na nwa
2: Ta chure pupil dile nye dribji tuim je Na, tiga ne chure shes na Junju je ji me be Wata tari na je junju je de anyi ki kimju nubin zi Izi zhomi zom zom zi mebe Nyi mu tari na se zhomi anyi nal kan kor man zom Khonzo nan kyang ya zom no
1: Ama ta jura na kudu shui wage Nye shui de anyi na choku mamba gangi to ne shui wa Junju je de ir gangi to na ne de wo
2: Tari le sa go ya
1: Nye oi
2: Le ba na
1: Eke ni tari kawa ne ji ji go Towa ji jor doi suri ji ma na ta Ta lo junju mamba go sob zi ji min da kun jo
2: Ha gu yu be zhui ba de ni
1: Wata be zhui sha in ma yu chi
2: Manyo jisa, ya.
1: Ana al mera chi se thun.
2: Ana al mera chi,
1: aotsu. Tatara chule chita. Ama wache kujiru.
2: Pedro, wata tari nu shippi na tenko. Tsushita nyoye mini, nye tiri naan paaleo. Oo, yo, yo. Ya. Oo.
1: Che, shi shuko che tuyensim na midi. Tuyonani, arzi, ta kazi shena mini, nye tari tromda ki cha kankil lo sityanu pa na. Tiki! Aho nuspa che, nye tiri tromda chala wa ashti maza se teko wa. Tiki!
0: Tene tirin tati zhubi tibzen ka sumbuti digi tsuwa rewe loka huo sibti hin. Da tibzen ti na lo liya, chongzi uti ki mangso ki tsuwa ngui le ngu sib chi bar gubi nambi do ne. Mangso ki lege chi jo ta, sanbi kircho kangzi imi si do na wata cha. Mangso ni ta damlin chi bi zhu ne. Tsuwa sarpi pukyo ta, tsuwa sabar zinpi. Yang takbye dawa tong tu yu la. Dawa nying bata, sui sang takbye dung gyur, sui lin chi gui pye, bui gui yin ne chi xia. Jie na, xiam le ling gen ne mu tu, di gi cho wa rui hui, lo ke wo si bie chib zin tong gu ti gu. Tu rib sa pye, lo ke mang su ki, cho wa kang zhi yu mi, gui ngui chi na shu.
4: Sita shong la, me pa chi kya ma ri, sita shong la, ro pa to chi. Wozi namalenge manje jure ni amu tsaso ngane kinaso tempo ji jwe kinaso nga jenju na la tema jula tuga me togo loga sun sa atsu kosi te yevale ale wozi melenge so shujo wata lu sa mamba lesa bas ngundu korba Так рабо джи кэзэжи не цая мэросжин талда де джос дигала джи сэбэш ке джемэл фола джу мэсэ дже так рабо вэ мо
5: о
4: та чара джи сужэ кешта нани джи гуравани ка шэпэж гон
5: ё юнъе джа я часы ду замба симбу джи сэдо да
4: ой я чу
5: я
4: ка шэпэж гон
5: Mar sub su yan yi wada.
4: Ale.
5: Ya. Mo shu ne bo.
4: Ah.
5: Bo rang ge zhe zhe xi ji jie zhe zhe gan jie be ni.
4: A zi mo. Ta ran shu ge mo rang ge nga ter ge jo se me be.
5: Mo.
4: Ne ter ge jo ter ge ter ge ge gan gu ca ca.
5: A ma ni mi ni gan ter ge ji gol de be ge ni.
4: Tu do de.
5: De ra yo. Mi su yin na mi lo sa la zhuo zi gan sa ye da du ye da da go ji ba. Ta su su mi kap do ji ji go ji ji. Wo da sa lo sa la ngan yu nal gon zhe pe zang ngan wo sta cha bang go.
4: A zi mo. De ngo zai gao ba. Zhun zhu jian si ji da ba mi zhuo la da ngo zi yin si mi du bei.
5: Ba ba zhun zhu jian si ji ba. Ta jian ne le su su zhun zhu ni jian ni kan xin go. Ta ma shu ne ngan li zhe zhe shi ha zhou yu.
4: Qing zui ge ha gu de me.
6: Wa! 美，实在是太美了！碧绿的羊角雍措，西藏第一座宫殿雍布拉康，西藏第一座寺庙桑耶寺，简直是人间天堂。哦，对了，我得先找个人家，好好了解一下山南。这边有个家庭旅馆。你好，
4: 我好啊，我也好。你好，您是？我是来旅游的。来旅游的啊？这你请，你请，里面请。这边休息一下啊。好好好。先坐。哇塞，他顶上俺都录个句了。如果人家通知接待马姐姐姐，那是哪？
7: 如果带着全部那么多就是我那不好，哪个来如果来读？我叫妈妈，你叫妈妈？
8: 哦，不是，我的名字叫多吉嘛。我先去叫我的儿子的妈妈。
7: 好，我先去，我叫我的老婆啊。你这边休息啊，我来。
8: 啊，
7: 阿里妈妈，如果来如果看到开始的，
8: 阿里有。
7: 那我先给你献个哈达。
8: 好，谢谢。
7: 先我给你介绍他。哦，他叫杰瑞。杰瑞，杰瑞玛丽杰瑞。啥？
8: 怎么是我的波浪个人民都没写杰名啦学的呢？
7: 啊，我把没。哦，他叫迪吉。哦，德吉大姐您好。啊，你好。德吉大哥您好。啊，你好。我叫张宇。哦，你们可以叫我小张。
8: 小张。
7: 啊，这个名字好听。
8: 谢谢。
7: 来来来，我给你献个哈达。啊，
8: 谢谢。
7: 欢迎你到我家里旅馆啊。啊，
8: 谢谢。
7: 来来来，喝个酥油茶。啊，谢谢。
8: 这个酥油茶，我以前喝过。
7: 喝过，
8: 特别好喝。这个茶有别的名字。什么名字啊？
7: 叫团结茶。有什么说法吗？有。啊，我给你介绍，茶是从内地来的嘛。对啊，他们两个融入在一起，谁也离不开谁。哦，对对对对对对对，我是六个民族，是一家，谢谢。
8: 来来来，喝茶。
7: 啊，谢谢。
8: 啊，
7: 这装修。
8: 我装的，这风格。我设计的，吃的只有这个吗？哦，有，里面有，你想吃什么，我去做嘛。不，我不吃，我不是这个意思啊。我是说，我之前去我藏族朋友家里过年的时候，他们准备的特别的丰盛，但是你们，这个我给你解释嘛。以前我们过年的时候也是这样的，桌子上面吃的喝的摆的很多很多的。过年后没人吃，浪费了很多很多的。哦，准就那年代啊，给这弄就了，我会去一下我的名。啥意思啊？哦，他说的是例行清洁简约。
7: 反对铺张浪费的意思。哇，大哥，你的想法可以哦。我厉害。大哥，你刚刚讲的特别棒。像刚刚这样的故事还有吗？再给我讲一个。啊，讲故事。等一下。好，先我们两个商量一下。我们两个的故事。我们没有故事。
8: 只有爱情。哎呦，我们真的是个爱情呐，我操！故事，故事啊，故事，故事有。那快讲，快讲，快讲！我跟你讲他的故事。好，他以前单身的时候，天天喝酒，天天靠政府补贴，是个懒汉。啊，有一次，怎么了？有一次怎么了？徐伟，
7: 但是
8: 有一次
7: 啊。
8: 快讲呀，急死我了！有一次，村里给他五头猪。五头猪。当时给他的时候，一头猪有50斤左右。50斤。然后他养了一年之后，卖出去的时候有几斤，知道吗？有几斤啊？怎么了？五头猪加起来都没有50斤。啊！
7: 哎呦，大哥，你真是个人才！小张，
9: 工资之后，他叫罗巴多吉。
7: 罗巴多吉大哥你好。确实，我以前就是这样的人啊，懒汉嘛。现在我不是这样的人啊。
9: 哦。
7: 现在党的好政策下，我养了50个藏香猪。
9: 哦。
7: 这个家庭旅馆。 我开的，
9: 哎呦，
7: 我老板，我厉害，
9: 可以，
7: 哦，对了。 我给你讲他的故事。
6: 哦，
5: 感谢你。
7: 你笑死了你。
6: 哎，快讲。
7: 学到。